0: us the greatest love of all.
1: Undertin siwa ngkini kabung mta kiasan kim jawala ka na komaklu im ta kia kawin ngam ta program yang kia wa utri loke wala sen ke yi chon ngam ta kiten ngam ta kinga prikala ta majiga kia kwidam kana kuna ta kwa teleku gigasa na tiri sa kasi ko ki ya ukama im ta kiasan ke manita kisi watam gida kamba im ta kia kawin ngam ta program trafik kan ko program ni ki idon ko kala tom te ki si wir bir hula te ki ta si gamot adam te ki asan na vi chom te ki ko ga no di wi ki ka hi awa de bir hula bu te ko ti ti ki asan ko ta nga ko ti a ge yu ko ta ko ta ki ha kha nga ko ta ki ka ka gala na vi ki chom te ki ka ko ka ku ka ku ai Koki ga sao kem tsa kia tsuk kama ta mazi kem tsa tu sa kia wana ka kasi ngala kwa ka kia wa ka lo kili ki ka bo tsa bo tsa tana kita ngong na ka da sa ngala te mo tsa bo tsa bo kita au kam iwa kia kama tsu kali ngala kwa tsa ka ka ki ka wa tsa ngongi kali kuna tsa tana kita ngong na kwa tsa pro kwaram ki ngang si di ki kwa si ati wiki kwa tsa kia kwa wik ngawa tsa pro kwaram ta kwa di ki tsa pro kwaram yenge ibte siga ba wa khalofu diki kite kalam taki wala kalam taki kike siga ba kalam taki asib tak kwa kota tin kwa tafita ki to

ekska if mkawa ola ngawe mtano kuchu au ngawa ola ngawa ngwe sa wuzi se ka ke radu ago si de kawa nyehe kawa nyehe manite ta ola ngawa kwa nga de kan wuzi se ago si de ke lungi sa kawa ching ngawu tu lagi pang ngawa kwe sa ngana kwa kawa dewe gya chukuna o mtane na si de ke sumanu nui e tenu kunkung a chitawa Panga batene na sidege kawe skula kwa ni panga ba masidege kane wuluzi se panga batene na tuisa kwe singe dibeke nungu seka ni kuna kwe ngaide lungu seka nusi kawe chike panga ba kwe singe ngana kwa masidege kwarta la dangua tane kwe kwa chita bae panga ba masidege kawa wule ya skula chikuwa ma kakaisi panga ba tutu o ngana kwa masidege a pala pala nga atuchi a pala pala nga a examine kawa chinga utuloke kawa chike tene na kwasa Alingwe mtende na sidake atamtam u o a kwa uwa skola ki teiti ma sidake kan usi kawachinga utula ka kusin kawachike tene na kwasa kawachinga utula pangam kwa sidake lungu seka na usi kawakumtam kwa siu a kusin dake kanadaba ki chukuna ngaidake kawakau kang hatu fada pangaba ngaidake kawawole dewe kumisalam kusin kwa kwa ntube ke wala ngajicha pangaba kwa lungu seka kama kwe nchinga pangaba kawawole Masida kawan watu fa ta pangaba kawajing ngau tu lagi kan usia using tege lung saka ku ngam ku sia amen ku sia lung saman ku ku ngau de amen ku sia a alung sa chuan ma wa jige mtan chong ba wala ngu sia ku si ga ko ta gi ka ba tu kai si pangaba ku kai ku ara du ke numuru a oni ten seva pen ne kha fm ke mong ma so ten du ta ngu ba olang

Exka if kawa ulang awe mtana kusyo au nga programa kusya wuse se kake radho ke kawa tuwa kai se panga kusya de kawa ulang awu e mtana chua nga ba ya kwa nga de kanu se panga kusya de kawa tuwa kai se awu se de kwan kan kusya pa a ke 3 and 20 khamani te mkwe kawa nga ulang awe tan kwa sita ba mkwe sa kawa sika kwa kake radho aku sida kawa tuwa kai se panga mtana kusya au nga wa ulang awa ngu sa ko ji si ga ko ta ya ke ra do ku si de ko la ngau em tan chong ba ngu sa chi ma ka ke pro kham ngau ko nga ku ale ko wo la ngau mu tu tu ko ngau wo la ngu sa de ma si de ke wo la kwa de ka wo ka nu se ku si de ke lung ku sa ka wo ching ngau tu le pang ngau si ma na kwa wo la ngi cha pang ngau te ne ne a sin o ka mo se su na chi cha pang ngau ba a kum se la ku sin ma si de ke exam ten ho ji ta ba o ma si de ke kor ta la de ngau pengau kan usi aku ngomong dalam kamu kusim aman kusim gitu sekarang kuna ke mau ngomong so dan tidak mau ngomong ulang.